0: Tikubi.
1: Gruseligt sort
0: for
1: party.
0: Oh yeah.
2: Oh wow.
3: Vi har en aftale om at komme her under nære i hvert fald.
4: Okay, regeringen knipper os hver dag.
5: Pølse, pølse, pølse.

0: Og Tom Tavani, så ligger selvfølgelig ud med Cosmonova. Ja, nu synes jeg, vi skal tage to numre fra to kunstnere, som ikke lever mere.
1: Ladies and gentlemen, this is

Ja, det var jo Bobby Orlando, der stod bag Divine og The Flirts. Og selvfølgelig lavede han sin egen nummer, She Has a Way. Nu skal vi da have lidt Afrojack.

Vi lover det til her. Don't you worry, child. Og selvfølgelig Alan Parsons Project. In the eyes in the sky. Det er også en ny version, som har premiere her til aften.